No sfumalo minuti ale sfumalo fa o tu pe pe spesenga fa samo al tia ma ta toina lo to sfumalo le le aso malo ta wata.